0: Dust an Dat.
1: Interessantheme vun Haier vun Dom.
2: Dust an Dat.
3: Alldach mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neuer Stonn. An den Dust an Dat. Kind halver. Bleibt angeschaut.